Облиці рожнато крило, інсенно смей, то є твоя шанса, лепосе імей, то твоє рандеву.